0: Lukis. Kaya nga mong bungot sa kumapin.
1: Gikano deka. Gikano deka, pues, dia par.